Moram barnoma mund Robo Hemersonin dhe Rahmat be teknikë mund Asaf Moskuç Kjordin Khutro be gëzron tani in barnoma rësant do khat pëgo rëzi qërshame bo shmojon vo me khurim Shalom, Mirë Ushalajm.